leži, samoten je ne, jo odrešil je privid. Na hladnem steklu monotonni ples.

0: kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kažem, jebom mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebom mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

dan 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, posere mu se na petokrak. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Po ovoj genijalno, ja sam oduševljen.

0: ja kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

da. Uskoro biti će sveta kraj, slagamo hite će nimaš kaj. U maskama hlastamo čisti zrak, metar i pol, drži se za se, brate. Osim će šljakaš na traku, al će prodajaš rano da fok nevolačen. Tak se kod umzda i prefer, kupio sam sapun i tonu špagetom. Virus